0: ngerti pomek.
1: Sen adane koyo koyo saat aku lanjut dhisik ya dadi. Ganti korte.
2: Oke, ganti
1: korte.
3: Minor kabeh.
2: Ojo. Ojo.
4: Suara warga.
2: Oke. Hmm.